o de por ahí en contra, me encantaría más todavía. A ver, tiro libre, señores, Almirón, toma respiro, levanta centro con la zurda, pelota que va, Neuer, Neuer con los puños va sacando la pelota, insiste Paraguay, Cáceres para Magar, entrega bien con Miguel Almirón, gran partido de Almirón, Almirón solo, pica Paraguay, vamos, centro que va. La joya, carajo, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya, la joya,